0: ملے
1: صاحبان قدردان مہربان دل تھام کے بیٹھیے کیونکہ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں آگرہ کی عظیم فنکارہ ملکہ حسن نور نظر محترمہ موہنی